Onsano kwa chichi duha. Wapia useyera. Uwantu ujangunusu. Prophet Papa Fire. Kwa chiri kwa area at dinasi. Kuduri dinasi ya. Obayon school de chiwa. Obayon mosque bia e wohoro. Ulmunyamfu wali dinde upenjini. Kwa mesin. Enifiye enotie. Na ufikromo Ancient Fire Ministry Uja Uja Fednu brani haha nye juma ya Mbwobi ya wasa asisubia Waswa liya kwa nchile Ujibu ya wabaji Jie mnono mwabaji Ujibu ya wabaji

0: na nonom 3p garlic mixture drone enso na emwa enyi o ha obi abeteni pedua ne so no entimi enfri honom woju so twa ho ka etimi ma woju so ntentem junso twa ya na ebwa aso junso nim kakra dia ma o na ho aka se ne entimi nso mu e ka wo na wan ka ho na wo ya junso junso ho u kidney nso ho ka eno so etimi ma woju so ntentem esan se no na ebwa aso ne san su fi ni nyina so e dia bre woju so twa ne te eno so ho ka etimi kofa junso ntentem ya de no e de bro e bia infections bi UTI en wakote en akofa sa o hawe e de abrewa wedro e ye 3p garlic mixture bo modia bo ra pharmacy shop we je wodie ne frase no nom na emwa eni wakejine mu e wo kwan so kokora so je doctor number ni bio fre no ene ne twetwe nkomo na onche o kwan ya do ya de bi e fa so e ye 3p garlic mixture ama osisi echi eya wo ya dwene wo bia wo ntiasi junso ntentem ya de na de sensun sanso bone no ebre wo ujunso wie nso bia ne nyakrogan ese moja edi ujunso no nso echi dia make am for dupa no edi amao borua pharmacy shop wo je wo die ne frase no nom na emwa eni wa kejire mu e wo kwan so kokra so na onim se Pure Natural Health ye ba se ya ye mu adro ne ho da ro sa akwa enye dro ne pese okoto na unum wapomude na ehia yen enu ti home remedy na nime bi wo na ye ka hu ne bo wa yare sama ne kwa nanim a doctor se ye mfa nto wanim ene ne ma me bobo si wo fie na utie me wo hwa mia ye na bo a ne ntuju nso ntentam ya de no emfi ni pedua ne so pempem pro ahahan asawa ahahan nyenya ena eburo ne tinwi brown na ya na ewo so no mimi so na me bo me hu ni se ye buro ni betinwi ane pempro ahahan asawa ahahan nyenya ena eburo ti ni brown no kan yema nine we bom no a na fa yetin no nom ne kakran kakra junso ntentem na hunu ni nyina ebe fini pedua ne so e de akọ 3p ne so bo di juma bebre di aboa o e ma mu je di afusani ye e wo ni pedua ni mu je di afusani ya de bi ti se pressure entimi e ma o so ya de bi ti se stroke ya de nso entimi e ma o so e bia na wo ti mu de ya fichi kromu ya o anasa wo nsa buo nsisi so ye a me kan fo droi e de amao be ma to bi nom na emwa emo prostate no by emfa emma wo junso ntentem be memo ye o ya emu hyehye wa bra wo junso ni nyina ebeja ya bra wafa edupai bi asthma ntehye wa yade no eye 3p garlic mixture wo fu ne so boro so e na apese atwe edru ne bua na ne srade ntia betwe ni nyina ama wo kama kama na bibia akoso wa no wa no pharmacy shop bi abebo erebia benya edru bi na emu kwa ne ama mebobo so hyehye ne so so be hu edru ne ho edru wo toam ehwe wa ebo garlic e da ho ye kokko e na ne tini ye kokko ya tree piwak wani tini suye di fufu e na atre uko na we hunu niyama we ya kuweni unye nubi ya na wato wadri ya wantanta edrubi ya dasunti uye denu mweka hon ema ne hao toko fi odru fie na anu mwea 15 minutes ima dunu mwechi no mwedru enko fo hao emre wapomode ni dudu umu na wopeno akra ukanshi eye kensuo kofi sam angel herbal ashaman kwa wedama pharmacy tema community 5 ya little george madina health alert clinic eni post office no edi edimushe kumase kwa lina herbal dani herbal kriske bema ubi ho enko albert sam herbal sakradi ee mensa kufredi agapsen pharmacy wamumu ni awe ensa Price and a cathedral no Eddie and Mushe UDS aye Charles Herbal Tamale Wafakojo Herbal a Ben Electromat no and ya weni bia ye ben wa ye tum a druno and abenye dupe be near busianing in anchenum shannon so a busi immune system enunti ekuti anyarewa uyare o onyare o obetimi anọ 3p garlic mixture edupa no ebi me sorry so anopai me the doctor number no eja o ofa number no ama me emfere uyade no wanton wa wunya no edu senietie bia chemu chere doctor one shot to edu we ya brain son yade o oyɛ doctor panyini ohun nim de obetche okwan ya wode efa so ne number ne bio ayɛ 0248
1: 0248 9288 8 8 24 24 0248 0248 9 2 9 2 8 8 8 8 2 4 2 4

0: otinoa na tobi eneya
1: MTN
2: Kete malaria chua, enye yadi yangu na dibre wu, ese wuna, wasunji, enye umre. Ebasa wuntu ni mkwe juma, enye me huni ya panuswa wuntu ni nye, chese, edanu ufie yine butu. Sebasa, Vegatev ne mawu jina brani ntempaso, eye atemitha ni lumifantri ni akabuma ye, na malaria sronu se. Yesili ewo alu alu package papibiu, na shenu suse, tablet ni mubie huni ya, inti numini na.
3: Vegatev na ude, malaria finish
2: o. Soriko ejuma e na pomudini ya hode na ba. Vegatem mama pomudini sinidade. Vegatem eche malaria son na mawanto. Ya unisi wa nani suspension mampara. Eye Panacea Pharmacy Limited. Ene kra ene san distributi. Upe ni dudu etuwa fre 0593-802-668 ana 0274-182-917.
4: Sheshe umoji mwishese uwa malaria wumu ansana wano medrui. Farmed Safety App na so ebo edrui hunsu swansu bani biara wamanie. Etre wa pomudini chefu ana FDA. Afi isu kranu wabia ya mwafra enti mifa wansankan. FDA aji jedi inkratu yatumu.

abusia ya share enyumri enkai bono asidia na mifam free Ghana Commercial Bank wono asue ye GCB Ghana Commercial Bank mpenyifo edi abasi ya mfantu wa manfo wo titri asantimante mu titri ejedifo ya mudijwa ewojwa ahudua ahudua munu bebi etise kejitia atonsu ejum woman hell mnjina muka humbi sasi sidiye wamo esi kakurabi ya nujumedi ya udiye ni wadini njine isane edi abama wabubu wano na sayo jumedi ya udiye ni sebebu wa uo ama wahunu kwa abafaso edi uja na wahunu kwa abafaso atutu usikasemu na wahunu kwa abetumia faso ama ujedi ya udiye ni subeba mfaso na afi wenya mfaso diye pi na wahunu mpu usikasemu ehun tutuyeno sedi ubisi atutono edi afa jumedi isha asie busumi ya iwumi nida na etosu nsun na anu jwade ichwe munu, anu washa siye. Wachilese, kwa kusibu sumi ye wumi nide tosu deju engotri. Jumedi nini na anu, ebe sha siye. Na se, fra siye dada. Ewo, jwe ahudu wumu kejitia, enese inu omu oho. Enura anu omu oho. Atonsu jumu omu oho, ruma he anu omu oho. Ay, jwadifone nyaso mfasu upi yesu ya niye matipapa diye frimu. Wani ajwadifo bidi nkita hon, na fe mungi na mwose isa jwene ebu sebisa nsemu. Bia ebi amonti ya siye fesi kasimu wana ejwediye mu na watrechi umu ywediye nina asha siye nongkono ano pabri muku sise nyumre no na eno bebo debi ya asa anu washeno na nyumwediye na siye no wamu ye free medical screening chesa pomudimu shushimu edimamo ye free wanje mwishisi ketuebiye ni na fe watrechi ya mumusi kasimu no sari mbisi ya tutono achadye pi ezusu eka hon ebiye Ghana Commercial Bank mpenye force ya vantua ni mse uye jwedi niya na ase mpu uwa hobe ebia patemu huduwa nete wamu bank fuona uchashia na wape asunu na onso wako tenasi na wako akutie enkai bwa na ase nsempa wadi eme jwedi fono uso shimbi edi efrimu Ghana Commercial Bank die wasi bank ya aba edi amawu wabirabo sebi diye anaiba kwankai edono Ujumani bi susu etirese wope self, single room self contain adiniti atumu. Inti se uye efiru anumu, anase usho bidaisu, anase uwa daibi ya usho dima haine se yes, single room self container. Wachese wasirobo modi anafuma nonfa niti entu. Ope baby tise bomso, kentin krono, ene insenye udium. Chikrum, tikrum kwa amu anatunsu. Se upe se wone mpenyufu edi hon nkomo anase ni awope deni echuchu nkomo wedi agenti simbiye ni umano hontono wabre ni agenti ifyo rafo mwumfre yinye ewo 0534 110957 0534 110957 na wone mpenyufu anase uni akono echuchu ehon nkomo Dear Dusui, a ye and Kaiba, and also so Abigu in Shire FM in Apono, Esho, Yamfa, and Tua Musui. Now, Yamko, Yamanimi.

pa wa si oni panye esuo ubu oni enunti ukasa tia comfort ya bia sanyo wu ana ya nimguase comfort ya bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke friend se onyami nipa ukona suo ya onya

0: ekai a former radio station che aso for the bar no mu pichi obi for lunch itu mu ni crofo no mu nam no no mu kobasa no mu ye course nkoa o mu ye course nkoa de dada wa we ye dey utifi no dia dance e da akase e bi e na e ye akoda nyame wono so wo chere se de akorise de kan nyina ni yes ampa eh enye sare tie ni hu nsa enye sare tie so we said I make say a spirit found in plants and trees are quoted them to termism spirit so we say just come dia aba keke
1: ni
0: su keke hwede timi aye kane ampa de o kane ampa kane so bi ya me ne ya na o ti dia na o wi a eh mi nya ko ayi e gosi buafo ye ma ye ne ye ni honto no ne honto no me hu dia na me me ni su no na e sawe ade e timi e sa pepepe ene so bi ka se okodi aye etuoduro ayere duro ari bibie wa ha ben ye o ay ha ben ye he so aye wahini ko abodwa ase joba ase na ebia na ohini pokra no impeni ifie so postis ye de ha no be mema yale ye nto ojo so nyu so tentem aso ti bidi bancha ban ehye na ehye na postis ju so ojo so tentem o obetimi atena se ye bodwa no amana kosi ju so kwa ye de ene no amana ye de nyu so eya ha ben ye fine ye fu e ba sa eye sika yi dia wode ay experiment cha chire yi de bia ya na amanfo se ensa ekontem ese ania ya na enipa bi hu bi de ntia no mu ntia se eyampa ay kwazi ozo boko enkran tipto lei ozo to phone ne wona na wuri se phone woni media no na maja ne wona wona no ensa da ni se si akro woni woni apo chapotre ozo yi kru unu he wode ensa enye duru ubese kofo diam so bu yajuru enye juru eyensa enti ensa ene de oba de de adum ya enim ena ode abedi nyina so se nya bo de dum dum yen ena ode abedi mu nsoti ka expose eye akonfo ne atodufo akye yen akwade yame nyame nshirawo se de ene zo binti e wonka da ene wato nka e de biatu ne kotodwum ama no se da chi bi onko he a community ye de empu
1: okay kokora se da se na mayemeti force mabe mienu bi essence ye no mu na eko o ma ma mbia ye os mabe 9 enum we enim 0322083581 0853583584 ye ma mo so kwai TikTok for enema ya de pa ma hwe kama pa majo hello okay hello infection 0322083581 0853583584 is
2: Shani
1: 1045 Madre
2: yes sir
1: ha your phone okay yeah that's it yeah trust would you anybody akasa fi
2: the great man appreciate me kan kata sa
1: yo the great should be coming to
2: Hello.
1: Hello. Okay. Producer CM Fancy. Ye breno. Ye bia nessa. Ye ne evangelist akwadan nyame. Wonde osi azanko a de akonfo yi che TV suni ade nyina no bia ne ho a ye no kure.
0: Onde ho ye anas expose.
1: Ehe tu ku die chira wa wasema. Enu de so de obi a ne de ope. Obi a ya kan ni ono no ono suru ni mire wanya firi ho obi zwa kwa webi honu zwa fama no wina ye kano obi eni ho echina bonzo wako mfumisi ya se
0: ewi asia ya
1: unu obi di ata
0: mnyasa ewi asia brabua hibu siye unipapapa oho
1: nukre
0: eni unipapo ni insu ya deo nukre enti no eni ya esha obi eni jidi ye
1: ok kwa kia bera so
0: enti no ni kwa platform no so minu ya ya Frankie fami kwa platform no so na sabri openi paba kwa baya utie ye paa wo ye yuika bruchi memu ye nana uhusu ajemai sabri nana abidru ye Ghana aha nana uhusu ajemai mame enchiano na obaya obana sinita kukwa uomu emu obaya iti ye ninyo ya Frankie se waya radio fame ekosu na sabri ye evangelist the late evangelist Jumo Isaac Edia the late evangelist Jumo Isaac Edia aha of Aiki aha one that that's one when you envision Edioson and nine when you buy the crop a war a year as a correct a year if you just say as a correct yeah memory day be ye de openi etumpum a war if you just say as a correct and you enti ena nana uusu ajimai ifri UK ayeda aba yeswa yo fani ye fani bra broda enei ifye mpeni ndi ya tonwa ye nusu ya inti ye fenu nana uhusu ajimai na oba yei enane nebusu ya peni iso nebusu ya peni iso busu ya peni tuwa mkwa teni aha busu ya peni iso enane so ena wanosu zabi wanosu edene di ayeda atusui nudi ya nusu ya na wacheda ye busu ya peni tuwa mkwa teni ye nana uhusu ajimai ewa fa one daso no dudu na fenu ye Emmanuel Kwaten ono so ya wode ya 17th inti usiye ye nwa fa ewe ye weekends ya anu na ye nebusu ya peni ye Trum Kwaten Emmanuel Kwaten nwa fa ono so na ye nana uhusu ajimai esi no ya otu nsafre adofu ni nase ya mra na ya mekan huo ye fijase asokore na onye ye nadishi yifefefe minye misi ya chie tifu ni onye minye juma
1: kukona asimeda si nyamisha ususupi ya duu si na evangelist akofa wait vile watu mwiki kusia na kusia nini nti abe
3: ye shani ee kasi ya kure yashe
1: ei
3: nini usha
1: kaa wenu ujie hao
3: chabide biye nyawshi
1: saa yi na waho
3: ee nyawshi
1: kukubuji bidye ee
3: nyawshi usu waro okra nini ee nyawshi
1: mungane yofi ujane ya benji henti nini kusia bie ok usha ya bena ya biya nasa midi di kwesi buwafu yadi fijua da ni yape mtuwa bichi sabri na miya aduma wachina no yabesa ni mwashia ewe uya simu nisemiso yadi nisemufro ensusu edibe bremo midi di kwesi buwafu uti kwa kwa nansinka upanyu kwa asare eni producer wa DFM ana Frankis edi yuko social media no esu mkwa wano di adomu ni domu yenia yabesa ni mwashia na miko ina medenchi ya maminia ki edu gas oven papapa fi upe gas oven diye papa kumasi Ghana ha upano huwa washishi the international man kedu gas oven ono kumasi swami bola kasi eno sana udua buwa si tubu tunisua udini juma kwa sibu wafu ni sabi hili ya soriso na ye jemu di ama apie kubi one ye udifu penyi Elijah upuku eke alelim kuyaba na umudi di akechi atuwasu kwa zini ye ya demu njina asi ya kremu njina
4: Odifo
5: international
4: maajumu wakawa
5: neje uso
4: ene ya wada
5: nenzu ye dakisi ye
4: ok next week Wednesday taze unye liti miyo
5: se ne suiki di buru njimu
4: labi na minuwa ya brekida last year menu natiha sabi nini ya chuchu hazi ya huya mko ya mko fie
5: Ani ejise oni ukukuse ku ne mpeni mfuo kana.
4: Dabirabi andia me
5: nyasa amema.
4: Na oba meme woro. Meno bakasa wati. Meno bakasa china. The powerful man of God. Senior prophet.
5: Ayo.
4: Ishapefe. Okay, abantie. Abini so uti ni common ba.
5: Yes.
4: Na abrabɔ na ayɛ bɔ no kra no yɛ wɔ soro na yɛ wɔ fam ntina nyame ma yɛ nsa no nifa wɔ hɔ bonkum hɔ na ɛnyɛ nipa nyinaa nso na yɛ amidestrous sɛ bia wɔ dɔ na nifa ne bra de bɛkɔ akɔma bonkum na so wo dware deɛ ne mmienu nyinaa yɛ adwuma papa nsɛm ne nso watie ɛna bia wate bi ho mpanin nsɛm da sɛ driver ne ɔde kaa nam na obi a ɔgyina no ɔhwɛ sɛ anaa sɛ kaa no ayɛ ma na ɔde nam a nti mefa a mentena he wobɛka bɛka bɛwɔ sɛm wode fa kaa kɔ ɔse biyɛ no ɔbɛso dan no a wɔwɔ nko a so ne wohunu wɔtwe kaa 4 years ɔni 400 cedis da n'accountso ɔwɔ 35 years ɔni 35 cedis nti wayɛ no adwene sɛ nka ɔbɛku no but the way ɔsi tie nhyira no ɔso ɔde ba
5: wiase mede awurade ase sɛ biribi sɛ ato no na sɛ wiase ɔ yɛba bɛtena afidie yi so na yɛka sa a yɛsi ade nyina mu yɛmfa ase da ma awurade ɛna yɛhwɛ obi ho atwa ne deɛ meayɛ deɛ ɛduru baabi ne yɛkasa sɛ yɛ obi ɔfie a na wɔgye akyi bie bɛ sɛ biribi sei kɔ obi ani a na wɔbɛtena afidie so ne sɛ wɔka a obi nso te hɔ a na wɔhunu sɛ wiase wei sɛ ɛna hɔ nom kwa sɛ wɔte aseɛ but ani gye sɛm wɔ mu ne sɛ ba a wɔaba fie ha yi yɛbɛboa no because ɛtɔ da bi ne sɛ woreka ne sei a ebinom nim sɛ anansesɛm ɔno kora ka ne deɛ yi obi ebi ntuo ne da no ɔbɛka sɛ wɔmfa no asɛm nkɔ
4: sɛ sɛ koraa pia ko bi ne ɔmayehyɛ
5: ho good na towa ɛna wobɛhu because mpanimfoɔ sɛ ntowa
4: da ne hwɛ nkorɔ mu
5: ne hwɛ nkorɔ mu because nto but ɔn sɛ deɛ ato ne obi a wo drive a wogyinaeɛ na obi mɛfo kaa ɔse kaa no ayɛ ma nti kɔɔ baabi
4: na wone wɔmfiri baabi a ɔduom ha yɛ so na ɔte o
5: wiase wei na
4: ɛnti woanya kyekye story bi na ɔka sɛ
5: dabi ɔmomu sɔre
4: na sɛ yɛka sɛ ɔduomfoɔ nyina tie
5: wɔnyɛ cook story
4: dabidabidabi
5: yɛnkuki nyɛ hwɛ wɔn nateɛ yi ɛna hwɛ aberante yi a hwɛ sɛdeɛ ne ho si ɛfɛ siteɛ ɛnti wosutu sɛ sɛ wɔboa a nkɔbɛba abɛtena a ama yɛayi n'anim wiase ɛnka ne w'akyi a wosi agoro yɛ de so ɔhu nanso so ato no na deɛ meka kyerɛ tiefoɔ nyinaa ne sɛ ma yɛmfa sunsumsɛm nni agorɔ because wiase wei spirit ahohom ɛna control wo a bɛka kyerɛ me sɛ yɛnwura john dramani mahama ne ɛcontrol wiase wei woboa
4: na wocontrol
5: ɛno amu korambo no tumi bi ne control ansa na watumi acontrol yɛba no honam fam deɛ a yɛbɛka sɛ wɔn na ɛda ɔman no nyinaa no wɔn na ɛde ɔman no ɛkɔ wɔn na ɛde ne ba a ne yɛ no korɛ nanso rems no sunsum mu nneɛma no ɛcontrol honam mu nneɛma ɛnti na sɛ obi pɛ sɛ ɔdi yie a yɛdi nka di yie wɔ sunsum mu ansa na ɛbɛɛ ne so a ayɛ yie ɛnti wei no sunsum no wɔafɛli yes ɛnti sɛ wɔyɛ sunsum mu nni bi a ne ho ɔden ɛno ne me maba ɔnka n'akoma nto ne yɛm mehyɛ wo bɔ na maka kyerɛ wo sɛ ase atea nanso ɔmui ɛsene kasa bɛbuo nyinaa wobɛba abɛtena no mabi adanseɛ because ebi atutu bi no mu ɛnti na dɛ medi nka na meda awurade ase sa ma ne saa nkɔ ɔma wo
4: sɛ yesu kristo kɔtoe sɛ wayɛ dɛn na nane afira no
5: yes onifirani no
4: na ɔse ɛnyɛ wo no na ayɛ bɔne na ɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ onyankopɔn
5: nenyanyam bɛda adie ɛnti wei sɛneɛ ɛbɛyɛ a nyankopɔn anim onyam bɛda adi ne obi ɔfie na ɔhu sɛ international mu adeɛ mu yei ɛnyɛ asaa o ɛnyɛ nadaa
4: ɔna mekora deɛ saa deɛ no menyɛ bi da wo sɛ mebaeɛ no sɔre a ne ɛde bɛ nyinaa na ɛyɛ obi kora ne frɛ kyekyiri bɛba ne adeɛ mekaa sɛ me first story a meyɛɛ mekɔfa abaifoɔ bi fi biribi ani sɛ hwɛ biribi ani wiɛ mea na memaa ne hotel no
5: biribiaramo
4: yɛwɔ ha na awura bi ba na mewuram anim ha yi a ɛna wo ne ne di nkɔmmɔ ɔse ɔdwonsɔ
5: yes
4: na sene dibi da no a wohuu no no ana ne kasaeɛ no a ɔkɔɔyɛ a ɛse ɔmmra wɔ hɔ no ɔkɔ na ɔnyaa lift
5: good
4: wokae
5: mekae
4: ɛma nnipa no sɛ wɔsi ne kuafɛ sɛ wowɔ wakɔɔyɛ ade ne kɔɔ daaban new site
5: yes
4: ɛwiram hɔ ɛkɔsii no
5: dwonsuo no nyinaa atwa
4: dwonsuo no
5: ɛnɛ ne ho atɔ no nɛ sɛ yɛnua adiedeɛ sɛ yɛka bra ka wakoma to yɛm
4: ɛno akyi yɛwɔ ha ne ɛkɔfa akoa bi a wɔwɔ aka no ma ne nsa yɛ sɛ akonnwa kala black
5: good
4: ɔno na n'abusuafoɔ anyi nipa ayɛ nti obia ntimi ansi a mɛda se yɛyɛyɛ adeɛ wei tete atanta ne wei obi wo ba bia no afre me na me de hye ne akra na onti se manfo send this kana wo me hunu wo hunu de be mu wo de obi abre me minim wo ene ka ne ka bi prank masa ha dan kra ma no e se ne prank gan kuta no ba bi otie tu no enti adwuma me ya mama manwi so ho enti papa wa kan sa ya so so da nyame ase se obi piem so wa me piem a nka be ha dwe paa